pomo ewo mi kura bra pomo ewo mi ni mi nua no ene ye mani yase fo bra pomo ewo yesu kristo di mo ma ne sune bon pai ma ne sune bon pai ma ne sune bon pai ma ne sune bon pai ewa die wo yesu di mo si enye wani mo atom na udi yetwa bosumi edie wura bosumi fufuro mu a ne yesre ne se ebadi hye ne ma pa ma emre ye fie bosumi fufuro yi a yes